Ikopantshe ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, maleme a Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag.

0: e shipile metsotso go etjela go iri ya botlhano le ke la tlhokela tselantsebele motho o sebela ke wa bo ya le tamisha go mesong ya ke mogadi moremo ke gadi ya ditshwene na ke mohanana ke la lesome senyane la May ngwaga kwa ke tipele le masomepedi tshela ke molebogo mpha morasi ke monare motho ka ditaba tsa mathomo tsa letjatji kv taogadi ya gamashego ke gopotse mashego le ena o tsogile le lena e sa le ka diphokana la tlhokola tsela pelo ka metlheng e lena le batsweletse metšhining re na le rorisang sa thege motsweletse matumesekuba motsweletse mogolo Rachel tsere mola motsweletse phetiši wa lenane ole e le mapitse botlhoko mme re a direng ditabamisong e
1: mohanana wa matshweni a lebule ke ya go leboga motho wese gotlhegotlhe mo o ka bao le gona le nna ke thing ya kuru ke ya go lotšha ke pšhapšha diatla tšeo ka go letela go lenanao la tlhokola tsela mesong ya lekgono motheletše di akatle tša gore re a kgolo le koko wa mosetsana wa mengwaga e mebedi wa ka molempopo yo a timetše ye go ba tsweletše pele ga kgorotsheko ya masetrata wa makwe le reng kgauswi le mo kopane letelapego fao mokgatlho wa economic freedom fighters o kgatlhanong le kgato ya helen suzman foundation ya go nyaka gore moetapele wa mokgatlho julius malema a tloswe ditshepidišong tša khomišene ya ditirelo tša ka re ya go ba boledisa le go e sekaseka temana yeo motheletše go thwe motsamaiši wa lekala la seitha ke opa nkwane o dumeletše go tlhatlošetšwa mogolo wa gagwe wa dimilione tše tharo tša diranta ntle le tumelelo go tšwa go kgoro goba tona letelapego fao mošimanyana wa mengwaga ye tshela go tšwa ka mandela park ka mthata o hweditšwe a tlhokomela koko wa gagwe wa sefofu mmagwe wa go babja mogopolo le moratho wa gagwe wa mengwaga ye mebedi letelapego gona fao tlhokopodišana rena mesong ya lekgono motho wešo ke ya gore ba lapa la ga mai wa le balatedi ba setlhopha sa orlando pirates ba rulagantše mo gwanto go lebaka union buildings malebana le tsheko ya molato wa polao ya gagwe wo o gagabilego mengwagangwaga tšweletša maikutlo a gago whatsapp line ya rena ya 0784591988 0784591988 go ba letsaka le la rena la facebook la go bitšwa sabc ditaba lenaneole ke tlhokola tsela ntshabela motho o sabela ko wa bo mothopo wa gago wa ditaba ke senyana metsotso go itswela e rengela ya botlhano.

se ke stitse sa gago sa go fepa ka tshedimoso le boithabiso bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogwari. Hashtag ke mošomo wa gago, mošate wa tsebo le boithabišo. Le ka re ga ngwaga 2020 tsela 2026 boipshelo bja mannete bo mo go Thobela FM.

I can enjoy Sim CNR coming to my life. Re tloga re leboga ka nnete ba ile gore ga tshile go dula le rena go lena no la rena le le botse lena no la CD Bank. Re a go ditaba tsa iri ya le sometse go tloga fa o magage shotla ba re ya karolaneng ya rena ya mafelelo ya lena no la CD Bank ka kwa go yona ka kwa re ne le magae le mekgabiso. Dumelang lena bo mmametse. Nabeletse ba gore dilo di a fetoga fetoga. Ba bangwe di kitchen unit tsa bona ke diraka tsa bona di dirilwe ka mogaola wa segajana go me go thogo ne mogwa wa sejwale jwale re tlo be rena le morena Eric Moremi bona ke ba tswa kwa Moremi kitchen unit ba tlabe ba re botsa gore na e ka ba ke mekgwana gona efe e ikileng motlhomongwe e ka re ge motho wa pona sa tlhabirwa khumana di a bokaone ka gae wa tsa legae la go phadima le bosiwana a le a phadima la go phadima le bose ba ga se ke nako ya gore re ya go morama ro kwa ditaba tsa ere ya lesomete dula le rena re ya go yena

0: ya Namibia.
1: Go to Namibia, go ya Zimbabwe.
0: Go to Zimbabwe, go ya Swaziland.
1: Go to Swaziland, go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tumele FM iri, ipsineka kwedi Afrika. Kwedi ya wekhantcha ka bokgwa.
1: Ke lehumo la continent ya Afrika.
0: Tumele FM.
1: Mushate wa tsebo le boithabiso.
2: Se, ke se dibeye. Ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go Tumele FM. Mushate wa tsebo le boithabiso.

0: ya bašomi. Tswela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogwari. Hashtag ke mošomo wa gago. Mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Boxer, lebenkele la gago la mmamoratswane go fa ditheko tse fase ka mehla. Ge o reka Alice Brown Creamer 750 gram tse pedi ka 99 rand. Best Cook Pilchards 400 gram tse nne ka 80 rand fela. Se lefe go feta ditheko tsa Boxer.
0: Ikgantšhe ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika. Maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Motobele FM, hashtag ke mo Afrika.
3: Lekara ngwaga ke tipedi masumipedi tsela 2026. Buipsilo bya manneti bo Motobele FM.
0: Ivalenna. Iri apilo fela ga ira boraro. Tobele FM, mosheto wa tsebo le boithabisho.
4: Tokon, ape wena lunch ya ga go rata. E ke le tseleng ke le lunching. Tsa malwe. Tsa malwe.

Los del Rio, Macarena. Bona re betsa Macarena re ya go mmabaloi. A ya re botse gore ka bele gore ka iri ya boraro re letela di fi ye ke thobele femo.

Madume ke yao ba go ranyana baka. Lena no ke la rena la mmamorato la tsogang. Go mmilona le tlisa go wena ka boikhantsho ke SABC Education ga mmogo le Thobela FM ya le go tlagaso la Afrika Borwa. Nela ka lena ke mmatoka ke mosadi wa mokotla wa dikanegelo lena. Mogwera wa lena wa tlhogo ya gomo. O tswa mokotleng waka ke le tshwaretse kanegelo. Yona e re rofa katse ya motlhapetse a re ipsineng ka yona tlhe.

0: Congo.
1: O tloga Congo go ya Namibia.
0: O tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: O tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
0: O tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tumel FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
0: le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tumel FM.
0: Mošate wa tsebo le boithabišo.
2: E re ke a bone godimo ga tlhogo ga rena pereko gore ka ba di fetsogile jang seripeng se le Mabaloi Mabitsela o re tshwaretse tsona re fe Mabaloi.

kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogware hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le

0: Taki, ora makumetsi. Eh. Na o rwele hiwale. Taki, kuri lena motho a bolela le kwile ya ti.
1: Ah, wa goko. Bete ke tsinje ga ebe jene.
0: Ai.
1: Ke fata ke tsinje ene.
0: Ai. Ai, dire ke le buditse. Ke le buditse ka re ni sala tsi tsa lena tseng ke dinyaki. Ke re tshitse o bole ni sala twa tsi.
1: La tsare ke ene goko. Eh, ene ke nyaka o rwana masedi. Ga ba ga re masedi ke ena ng khobele je gore ke dise di sala tje. Mola le rena ke tola a botse gore lena le kha khotse ja o le jela ke dise je. Tsona pele. Ei.
0: Ei.
1: Ke tene a mara ona taba a kiri a le tore le gale ana ba tshe. Putha ne le biega fridge.
0: Wa go. Re ke di tshe ke di mora ke mbo.
1: Ei. A ona taba. Le to khona le kile.
0: O tsa sa ke. No, le nna le amaka.
1: Le tsare ke ene koko.
0: Ei,
1: ka mkhwana ona pele a nka tsinya nako ka baka la gore ei, mme re go ngemeta kwa restaurant ene kwa. Re ke na peke towe.
0: Mm. Pele o tswa mora makume tsa go mputse mo. Na wena maloba o e ya ka mola mola petulang ja ruti ka ona a enwa makwala a utlula ebile a letsa mmolo ona wae wa yese ntse a re o dibwa mo thakadike ke eng wena kraposo yao
1: letsare ke ne koko nkapa maaka nkare ke a tseba ntho e le gore ba thakadite a nkapa maaka
0: wena va ila tue ke a o tseba gore nnete kwa ejaba ebile o ka setso o udite motho taba ja nnete
1: nnete efeo ka baka la gore le nna ke rore nkgetsana ka kwa ka khumana ba traka de ba bude bjala bja go dura kore ba kenwa kore ka mokgwane ba kenaloka le mmusic mare ke le nke mmojisa gore na o traka jijwe ke ene wanta ompoja
0: saki mara le ale a o na taba morwa makhumetsa le go kgana ka nnete saki ka re ke kuku ke a kwishisha rula petrole se se mothagaditse malo a wa bile ka se botshe ke motho na pe ke meleng monaka o tlile go mpotsa botse o rena o thabisitswe kenye e bile go re botse botse o ri ala nka bophelo wa ke motse ba tlo ye go lwa ka sentitele ke nna bo mang o tlile go mpotsa twist right
2: Nna jonjon.
3: Eh, mte.
2: Go bala la nete wa ntshosha ka gore majaji a ke o ngetela mo restaurant.
3: Mona re shore tla le etela neng ka baka la gore re dula re swaragane man, re swaragane ka mole ka mongwane.
2: Ah, wa gra le go tile mo restaurant o reka o ya shule a subelela. Ndelo jo mpetla draga mo ofising wa ntume di ja braga.
3: Mm, patula ke atela di tshele man. Ke atela di tshele.
2: No, a se di tshele. Re be re twa itjane byale o ka ruwa nkhanyetsa majaji. Anyway a re ditogele braya ka ka gore ke ditshele ke leboge ge o nketetse le kgone le monna geso ka mo ofising
3: go mbona ke le mo ai man wa tseba ke gopela go dure ge le khunama ka kwa ga lethebe nke le khunamišele re na bathethea man wa tsa kore le re gopelele
2: aa monnaso monna
3: le re rapedise man kudukudu nna le ola mosadi wa ka mabatho
2: wa betha di-deep si sauce moko ga go dira ga eng monna o ebile le nyaka dithapelo monna
3: gape a ke tsere ke ebišwang man
2: mengwaga
3: ya sepela phetola mengwaga ya sepela and then mo batho go na le kgona go le gore a sa kgwetsa ngwana oraa e nyake dithapelo tabaeng
2: es gapa bolela tabeng ngwe monna maloba mo ke lo rile ena mma batho a kopile ngwana mo
3: ai man tlogela metlae man
2: ke tlaboja nnete kore taba ya makaja gore di kopana bjang le se wena o mputsa tshwana gana bjale a kokile ngwana ebile a mothaletšathaletša
3: wa tsa kore ke ba le di-mixed feelings nyaoman wa nthagaja go bolela
2: soaeka
3: pele ngwe re tlogela go thagala mothethea ka baka la gore o kana ba le di-hopes wa se dira
2: nna ntho ke nyaka go boja yone ge ke lore le selo se a phethega ke be ke petha ya dilotho ke be ke kgomile le dinala
3: monao nyaka go mpotsa gore ntho o e bolelang gona le kgonagalo e tlete gore mosadi wa ka a ime
2: e re ke go botse borwaka ge ke lori le selo se ya direga double blue ngwana o eta ka kwa ba setshosa
4: o e fedile go ka gona kgaolo e la boketee nne le kgolo le masomesesae supa kgaolo ya go beakantšha le go ngwalwa ke kz ketesegubatlango motsweletše metšhining ke tandi potšoko motsweletši le mohlagiša moyeng moleboge lebza ladi madira motsweletši mogolo ke isaac selo mašila a šhiriwe lerato la marato

0: bao ba ithobaletse go na ke mo leboge madira shetse ke ta sepela eto la mafelelo re ke fitla pele ga gago o senthake morena wena le swika laka na ke chabetse go wena ke mantju a se fela se leng gore ka mo kare fela re se opela na re se opela re a kwešiša mantšu a sona bao ba ithobaletšego magagešo tsebang fa gore Grace Matume Mathega o robetše boroko bjo bogolo mohu o be a dula moleletše ga matamanyane mohu o tla bolokwa ka mokibelo wa nawo wa la 23 a bolokelwa dirapeng tša ga matamanyane ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lehu la Grace Matume Mathega re begelwa ke mmuši Elias Mathega ke morwa wa mogo o tlatselwa ke mpata Manakedi Mathega yena ke morwa wa mogo Sara Mathukhwane Mathobela o ithobaletše magagešo mogo o be a dula mama bolotshware mogo o tla bolokwa ka mokibelo wa nawo wa la 23 a bolokelwa a dirapeng tša mmamabolo ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lehu la Sara Mathukhwane Mathobela re begelwa fa ke Hosea Morebe Mathobela ke monna wa mogo a na le ditiro ra malepe yena ke motogolo wa mogo magagešo Raesebe Tefo Esther o robetše mogo Raesebe Esther Tefo o be a dula Manyapie ga Mašašane tla bolokwa ka mokibelo wa nawo wa la 23 a bolokelwa dirapeng tša Manyapie ka ira seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lehu la Raesebe Esther Tefo re begelwa fa ke Brenda Madiba le Sophie Tefo bao ba ithobaletšego gabo Jacobs tate ga a sa le gona mogo o be a dula moleletše Ferley o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša moleletše Ferley ka seripagare go tšwa ireng ya senyane mo mesong pego ye ya lehu la gabo Jacobs tate re begelwa fa ke mologadi Mabitsela modikwa Chris Bosi o robetše magagešo mogo o be a dula Flakfontein ga Matlala mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Flakfontein ga Matlala ka seripagare go tšwa ireng ya bošupa mo mesong pego ye ya lehu la modikwa Chris Bosi re begelwa ke Kedibone Martha Bosi ke mosadi wa mogo ana le Samuel Bosi yena ke morato wa mogo Sibita Tlastapala o robetše mogo o be a dula Rebone 319 Namate Street mogo tla bolokwa ka mokibelo wa nawo wa la 23 a bolokelwa dirapeng tša Rebone Stay Loop ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lehu la Sibita Tlastapala re begelwa fa ke Mmapula Tapala ke kgaetšedi ya mogo a tlatselwa ke moruti Aaron Mwango yena ke malome wa mogo magagešo Motibane Johannes Mašalane o robetše mogo o be a dula Pollen o tla bolokwa ka mokibelo wa nawo wa la 23 a bolokelwa dirapeng tša Pollen ka ira seswai mo mesong pego ye ya lehu la Motibane Johannes Mašalane re begelwa fa ke boti wa mogo yena ke Pete Mašalane magagešo Rosina Hlongwane o ithobaletše mogo o be a dula ga Matlala Tibane mogo o tla bolokwa ka mokibelo wa nawo wa la 23 a bolokelwa dirapeng tša Tibane ka iri ya seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya boselela pego ye ya lehu la Rosina Hlongwane re begelwa fa ke Khomotšo Constance Hlongwane ana le Alfius Hlongwane bona ke bana ba moho Mosebubi Maria Siphuma utlogile le fasting le moho o be a dula motong ga mogokong moho tla bolokwa ka mokibele wana wo ala masome pedi tharo a bolokelwa dirapeng tsa motong wa perekisi ga mogokong ka ira bushupa mo misong tirelo ya poloko ka ga itla thoma ka iri ya boselela Biroye ye le hula Mosebubi Maria Siphuma rebegelwa ke barwa ke Edi Lazarus baga Siphuma Malle Joel Malachi Urobichi Magagishu mohu ube adula matsela pata o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa matsela pata ke ira bushupa mo mesong Peroye ya lekula Mali Joel Malachi rebegelwa ke Rufus Mototswane Malachi Madiba Ephraim Magoro o robetse magagesho mohu o be a dula ga matlala dibeng o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa dibeng ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga itla thoma ka iri ya boselela Peroye ya lekula Madiba Ephraim Magoro rebegelwa ke molekane wa mohu ke kwena Johanna Magoro ana le morwa wa mohu ke kwena Johannes Magoro Tshweni Edward Homo ga sa le gona mohu o be a dula ga matlala sedie o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa malobane ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga itla thoma ka iri ya boselela Peroye ya lekula Tshweni Edward Homo rebegelwa ke Mail Abrina Homo ke molekani wa mohu ana le Christina Ramara ke morredi bana le Matshweni Piet Homo yena ke morato wa mohu Tansa Tansa Jemina Urobetse mohu o be a dula moletse ga Tansa o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa ga Tansa ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga itla thoma ka seripa gare go tswa iring ya boselela Peroye ya lekula Tansa Jemina Tansa rebegelwa ke kwena Tansa le Yvonne Mashangwane Magabo Juliet Modisha o robetse magagesho mohu o be a dula moletse Flora o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa moletse Flora ka ira bushupa mo misong Peroye ya lekula Magabo Juliet Modisha rebegelwa ke morwa wa mohu ke Tebatso Modisha a hlatselwa ke Thabo Modisha yena ke motlogolo wa moho bao ba itshobaletsego gomme gabjale ke a tseba gore lena ka moka ke bego ke sepela mo gare ga lena ke lebegela tša mmušo wa Modimo le ka se sampona ke mantšu a go tšwa pukung ya ditiro kgaolo ya 20 temana ya 25
1: Avbob ya le hlankela e se ho fela ge le tlogetse ke yo le moratago o tshe mabakeng ka moka a bophelo ge ile gore o le lokola Avbob wa hlaela ka masheleng mme o hloka thuso o ka khopela personal loan ya go fitla go 8000 rand dira khopelo go avbob.co.za Avbob personal loans ka dimo ya ikwishisha go tsa bophelo di khopela ditlalekolo go ya ka botshepegi bja motho dikolotong Avbob financial services ke mwa semola wa mokitlana NCRCP 19411 gona le dipeelano
2: Mozambique, Zimbabwe, le wena Botswana. Tswela pele go re theletsa ka www.tobelfm.co.za. Khamole ka app ya SABC.
3: Se fele matla, tiamoeng.
4: Hallelujah.
3: Tlamoka. Tobel FM. Re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsotlhe moshate wa tsebo le boithabiso
0: bao ba itshobaletse go Regina Seabe o robetse mohu o be a dula mokomoro o tla bolokwa ka mokibelo wona wo a bolokelwa dirapeng tsa mokomoro ka ira bushupa mo misong Peroye e le hula Regina Seabe re begelwa ke Mashishi Seabe ke motlogolo wa mohu ana le Joel Matsalena ke motlogolo wa mohu magagesho Lydia Mamologadi sebone o robetse mohu o be a dula Schoenveld o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa Schoenveld ka ira bushupa mo misong Peroye e le kula Lydia Mamologadi sebone rebegelwa ke Petse Makanete ana le morapedi Rankwe bona ke ba ready ba mogo Andrew Garuro Gapurocha Ramoroka o tlogile mogo o be adula 1001 Carl Disack 7 Ivy Park Extension 17 o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa silicone mo polokwane ka ira bushupa mo misong Piroye ya le hula Andrew Gapurocha Ramoroka ribegelwa ke ba ready ba mogo Stephen Ramoroka Nkosi ana le mahlodi Ramoroka magagesho motlana lo Virginia tlo batla o robetse mogo o be adula A11 Ramagato o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa Ramagato ka ira boselela mo misong pego ye ya le khula motlana lo Virginia tlo batla re begelwa ke moshupa tlo batla a hlatselwa ke selamola tlo batla na re Rebecca Tala o robetse magagesho mogo o be adula ka Kalkspruit ga maraba mogo tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa Kalkspruit ga maraba ka ira boshupa mo misong pego ye ya le khula nare Rebecca Tala re begelwa ke Martin Ramoroka le Marcus Tala David Molang Mabeba o robetse mogo o be adula ditatu senwa barwana o tla bolokwa ka la morena lona le la masomepedi nne a bolokelo a dirapeng tsa ditatu senwa barwana ka ira boshupa mo misong pego ye ya le khula David Molang Mabeba re begelwa fa ke tiba Mabeba ke mosadi wa mogo ana le mokgadi Mabeba ena ke mmago mogo bo ba ithoba letsego magagesho tse bamfa gore le antso di mojapelo o ithoba letse boroko yo bogolo mogo o be adula molepo ga thaba o tla bolokwa ka lamorena a bolokelwa dirapeng tsa mathiba skral ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka seripa gare go tswa iring ya boselela pego ye ya lego la le antso di mojapelo re begelwa ke Helen Gwatla le Jonathan mojapelo puti Elifas Chepe Ramogopa o robetse mogo o be adula moletse setlogong o tla bolokwa ka lamorena a bolokelwa dirapeng tsa moletse setlogong ka seripa gare go tswa iring ya boselela mo misong pego ye ya lego la puti Elifas Chepe Ramoroka re begelwa ke mosadi wa mogo ke mogadi Ramoroka ana le motlogolo ke batsile Ramoroka magagesho ke gona gore fitlhe mafelelong a dipego tsa magaga borena bao ba tlogile go lefaseng le re humana khomotso go tswa pokong ya Jesaya gaolo ya masometshelatshela temana ya lesometharo yeo e rego ke tla le khomotsa kwa Jerusalema bielo ka mosadi ge a khomotsa ngwana wa gagwe amio ya magaga borena bao ba tlogile go lefaseng le e thobalele ka khutso amen.

masupirihlano ya metsotso go ikela go iria senyane ka moshate wa tsebolo ba ithabisha tobela FM ya le gotlagatshela Afrika borwa ya be ile ge re gorogile le nanneong la batho le ditukelo le tlisho wena ke yona SABC Education Enriching Minds Enriching Lives tamen ba re shu yo a le tamisha go ke hlabira maropi a phogole tlo ya mampela mogao wa gamaredi ke seno o shifile moo ke na le motsweletši wa lenaneo le la batho le ditokelo ke kgadi ye tshehlana ke tshehli motho ke tlapang-tlapang ya ba motsweletši mogolo go lona ke Isaac Silo wa gamašhila šetse ke e bontšhitše gore ke gamaya lefisha filo moo e ke dieteng tsa kgadi ye tshehlana ga gona o swerwe ke diswara batho yena e na mmele o ga botse ba gešong e no ba e le gore o swerwe ke sela le sela tsa ka gae ee lekhutso le kaka legonono o tla ba gona maikhutsong a beke kwa go youth ke yona gona ka mo mošhate wa

0: go ya Namibia.
1: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
0: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
1: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Ya boikhantsha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tobel FM.
1: Mushati wa tsebo le boithabiso.
2: Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago. Tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo wa gago. Mushati wa tsebo le boithabiso.

0: City.
1: Ikgantšhe ka moaparo wa Afrika. Dijo tša Afrika, maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag ke mo Afrika.

mananeo la gago Sandile a go theletša mmino o mobosana wa go tsikirita meropana ya ditsebe mangana o ile mo ka manthedeng ga dikgale